0: Ves doma na Radiju 1.
1: Najdražija ustupnica je tista kje nisi kupio. Potem ti pa vsi govorijo, kako sem se pa jaz nasmejal.
2: Alpski ranko se poslavlja.
1: Da ne bo na konc,
2: joj, pa ravno sem mislil it.
3: Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Ustupnice na popteater.si.